0: Dette er God morgen med Ellie og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter. På P7-klem.
2: Jeg har bitt meg merke noe som du fortalte i går.
3: Absolutt.
2: At du hadde vært i bryllup, et staselig bryllup på et slott i Danmark, mm-hmm. og møtt en fyr som syntes du var veldig pen, og hadde hørt deg på radio, og ikke syntes at du var så veldig smart.
3: Ja, det helt riktig.
2: Det gjorde inntrykk. Og jeg har derfor tenkt at jeg har lyst til å forske videre på dette. Så jeg har laget en quiz. For å finne ut om du er mest smart eller mest pen.
3: Det store spørsmålet i livet, er du smart eller pen?
2: Er du smart eller pen? Endelig skal du få svaret, Ellen.
3: Oi, det gleder jeg meg til å få vite på min egen del også. Hva tror du, du som har lagd quizen, Kjetil? Tror du jeg havner inn på penskalaen eller smartenskalaen?
2: Jeg er smart nok til å bare ha spørsmålene og ikke svarene i den quizen her.
3: Okay.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: God morgen, endelig så er det fredag og endelig så er helg. Håper at du som hører på har en fin start på helgen. Og så har vi fått veldig hyggelig besøk i studio her. Emilie Næring, velkommen til oss.
3: Tusen takk.
2: Du er altså aktuell med helvetesuka på Viaplay. Vi kjenner deg som en av Norges største influensere. Og ikke minst så er du hyttenaboen min i Hemsedal.
3: Det er Guri. Ja! Nå ringer den bjelle. Jeg synes jeg har sett i øya der før. Nei, men ja, det er jo moren til min mann, Michael, har jo en leilighetshytte der på Hemsedal.
2: Ja.
3: Du bor da under, eller sånt?
2: Jeg bor i leiligheten under, ja.
3: Ja, ja, ja. Du har jo artige fester du også,
2: da. Du har snublet innom på fest hos meg noen ganger, eller en gang
3: jeg
2: i hvert fall.
3: Jeg har det, Ja, ja, veldig hyggelig.
2: Så jeg tenkte når du er her nå at jeg skal bare ta opp en sånn naboting. Altså, det er jo mye høy musikk, og mye rar musikk fra leiligheten din.
3: Åh, jeg er fra Hemsedal. Ja. Ja, det kan du ikke si at jeg
2: driver og spiller. Så jeg bare lurte på, det har vært mye Jahn Teigen og Trønderrock der. Hvem er det som styrer spillelista oppe hos dere?
3: Altså, faktisk, hos oss er det jo Elin, da, min svigermor, som styrer musikken. Og jeg tror hun hører litt dårlig, for det er alltid høy musikk. Men det er ikke helt, det er faktisk ikke Jahn Teigen. Sånn. Det er ganske sånn kul, sånn, hun er veldig opptatt sånn, hun sier sånn, åh, hør på den kule sangen her. Og så er det sånn med litt sånn der trompeter, og litt sånn som du ville hørt på i Cannes, føler jeg. Så hun er veldig på sånn. Men nede hos dere derimot, når dere har den festen, da er det jo fullt kjør. Da hører jeg plutselig, jeg fikk jo FOMO, fordi vi satt på middag, så hører jeg plutselig sånn brøyler, og jeg tenkte sånn, å herregud, jeg må ned dit. Så nei, det er dere, da er de feteste der, altså.
2: Men du, med svigermoren din, jeg har snakket med henne nå både denne helgen og forrige helg, for hun har jo, ja, hun har jo bodd der oppe lenge, og da sammen med hunden din.
3: Ja.
2: Eddie har jo vært der lenge, og jeg tenkte, hvordan er det å være så lenge borte fra babyen sin?
3: Altså, jeg har hatt vondt i hjertet, men det er egentlig fordi siden jeg driver og flytter om dagen, så jeg kjente at nå er det best at han er med svigermor, som gir han all oppmerksomhet i hele verden, hele tiden, sånn at han er glad. Og så har jeg bare hatt vondt i hjertet når jeg liksom har gått på Grünerløkka uten han, og så har jeg møtt på for eksempel kjæresten hans, Rigmor da, som er en annen malteser, og jeg kjente sånn, åh, her så hadde Eddie elsket å være akkurat nå. Så,
2: ja. Hvordan er forholdet mellom Rigmor og Eddie?
3: Åh, det er så fint! Gud, ja, de elsker hverandre. Og jeg kan begynne å gråte og tenke på det, for nå skal vi flytte fra Grünerløkka, så må liksom, da flytter vi fra Rigmor også. Ja.
4: Men er det på en måte triste som å flytte fra Løkka, er at Eddie må flytte fra Rigmor?
3: Ja, jeg kjenner på det!
2: Ja, vi har besøk av Emilie Næring her. Vi skal, veldig hyggelig at du kunne komme denne fredagen forresten, både snakke om helvetesuka, det ser vondt ut, og litt om maraton.

0: Vasken, det gjør man under der. Det er to sånne skruer du skrur opp. Lett som en plett, det renner noe vann ut. Du finner en vannlås, oppi der ligger smykket. Ok, tenker jeg, og dra hjem. Setter meg ned på gulvet på badet, tømmer skapet, og begynner å skru, og skrur, og skrur, og skrur på disse dumme, dumme, svære skruene som kan skru for hånd. Men det blir, løsner jo ikke. Den går jo ikke løs. Så da begynner jeg å ringe mine kompiser, som jeg alltid ringer når ting ikke fungerer. Jeg ringer mine snekkervenner, som har hjulpet meg å bygge kjøkken, blant annet.
1: De burde jo få opp dette røret.
0: Og han ene sier, du må bare skru i den skruen som også er i vasken. Der er det også en skrue. Ok, og den må du skru først. Ok, da ser jeg nede der. Og ser jeg at da må du ha flat skru, sier jeg. Jeg har ikke flat skru, sier han. Du kan skru med en kniv. Det funker ikke. Som du hører her, det går jo rett og slett ikke. Og det må jeg bare si, at noen ganger så forventer dere menn at vi jenter bare skal få til sånne handy ting som å ta fra hverandre en vask og noe rør og skru opp vasker og sånn. Kanskje noen ganger at dere bare må komme hjem til oss og gjøre det.
1: Dette er en veldig ny side av deg, Ellen, som er sånn, ja, men, dette kan ikke vi kvinner.
0: Dette er bare kjempelett, men det var faktisk ikke, det er kjempevanskelig. Jeg har aldri skrudd i en vask, det var kjempevanskelig.
1: Men fikk du det opp til slutt?
0: Nei, selvfølgelig gjorde jeg ikke det. Så prøvde jeg å få kjede ut ved å skru på vasken på maks, for jeg har sånn kom som det havner i, men det kom ikke ut heller, så det ligger vel i en av krikene eller krokene, møte kompisen min. Så nå kommer han og skruer hos meg i løpet av helgen.
1: Ja, for du måtte skru opp den i vasken, du kan ikke bare skru opp de under.
0: Nei, ingenting.
1: Du måtte demontere hele greia.
0: Men det er dette jeg sier, okay. At nå, dere forventer at jeg er mer handy enn jeg er. Det er det jeg vil si. Jeg er ikke så handy. Noen andre må komme og skru hos meg. Jeg har ikke lyst til å demontere vasken.
1: Ok, så dette var en historie uten slutt, bare med en selverkjennelse.
0: Ja, jeg har ikke lyst til å demontere vasken. Jeg får ikke til å demontere vasken. Og hadde jeg fått det til, så hadde

0: alltid tenkt at jeg har god retningssans, men nå må jeg dessverre snu.
1: Ja, revurdere både retningssans og selvinsikt.
0: Ja, jeg tror det. Fordi det viser seg at jeg har jo ikke retningssans i det hele tatt i det jeg ser ned på et kart. Jeg har altså så store problemer med å finne ut hvilken retning jeg skal gå når det Google Maps som viser retninger, at jeg har bare sluttet å bruke kart, og så jeg må gå ut fra husken, fra hvilke bygninger jeg husker og sånne ting.
1: Nå trodde jeg at du snakket om gammeldags kart og kompass, og nei. Det var vanskelig, nei. For det skjønner jeg jo, det kan jo være litt komplisert, men nei. Sliter med...
0: Det synes jeg er greit.
1: Du sliter med Google Maps.
0: Jeg sliter altså så grassalt med Google Maps. Altså, hver gang jeg skal gå et sted med Google Maps og taster inn en adresse, så begynner jeg å gå i feil retning. Jeg klarer ikke å skjønne hvilken vei den der pekeren vil ha meg. Jeg er hun jenta, du vet, med mobilen, som står, og så går du runder rundt deg selv og er sånn, hvor er det jeg egentlig skal begynne å gå hen? Dette oppdaget jeg litt da jeg nylig var i København, skulle vise veien til en restaurant, vandret 3 ganger feil retning, da sa jentene, hva er det du driver med? Og så var jeg sånn, jeg skjønner ikke Google Maps.
1: Men det er jo en pil og en strek, og så skal du bare følge, og så går den pila der hvor den streken er.
0: Føler at den pila og streken ikke alltid skjønner hvilken retning jeg er på vei, så dermed så blir det feil retning likevel.
1: Skjedde dette veldig sent på kvelden da du skulle hjem?
0: Nei. Dette er før noe er inntatt. Jeg lærte også noe nytt i løpet av påsken, som alle tydeligvis vet. Det er hvilken vei nord og sør er. I Oslo så vet tydeligvis alle hvor nord og sør er.
1: Ja, pek nå, hvilken vei er nord?
0: Nord er den veien, tror jeg.
1: Ja, det er ikke så gærent det.
0: Fordi jeg har lært meg noe nytt, at mot sør, der er Oslofjord. Men det er jo ikke, altså, er ikke det helt sjokkerende? At jeg ikke har visst det? Jeg lærte det for 2 uker siden, lærte jeg at mot sør er liksom mot fjorden. Og det burde man jo skjønt for lenge siden, for det er jo retning Sørlandet. Så altså, dette retningsgreiene har blitt et stort problem for meg, og jeg kan ikke lenger si at jeg har god retningssans.
1: Hvordan skal du løse det? Skal du bare høre på venninnen i stedet? Eller?
0: Ja, altså, retningssansen min har jo kommet seg da med sånne triks, at jeg vet hvilken vei sør er.
1: Du har kontroll på Oslofjorden?
0: Ja, så akkurat i min by har jeg kontroll med. Men en gang jeg kommer til Drøbak, for eksempel, som ligger på siden av fjorden, hvilken vei er det da?
1: Nord er mot fjorden, det er den veien.
0: Da blir det feil igjen, ikke sant? Så med en gang jeg er litt sånn skjevt langs Oslofjorden, så vil jeg slite. Så jeg kan ikke love at retningssansen funker.

Da nærmer klokka seg 11, nyhetene er snart på plass, og det er også Sverre Bjørnsen. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, ønsker deg en fin fredag. Lykke til i morgen til Norge i Eurovision, og ikke minst ha en fin 17. mai på søndag. Vi høres. Will you count me in?